Sampana benenje to João Armando Nkova. Andi to wish despindisha itale imo maimio. Wetule katupala kede spindia chishitumanyia nelo. Kushuluka mwanda wambili Maria Virgo. Kuida mshalambo chapai shalowa ku Portugal. Navako devadio kuva vatatu. Kuva manyia pakulota ngwengwe tushwali karowa.